sa na waka no wa waze mase sa me ka me bone chewa wo ye no kwa po e 1 e 2 e 3 e 4 tobo enyu mi ya me de pa na na meto wa ha na de ya me de no say em fa o se wo yo seeking me won baby em de no say anase ohini. That is why we are all here. If you any puna dia ma obia and can one hour one hoots rim and no yamiba nam no so